0: छ। कहीँ गरा कहीँ गरा। हेलो
1: कहीँ गरा
0: मारिसा
1: कहीँ जा मिरु औसिन लिसेन
0: हा दे के आटो
1: आयो
0: मारिटु गुरुमी
1: ए एबो ने रिपु दा कि क्रो काम से काम को ना गुरुमी बा जाउ सि फिदा दो ताई हुना हु जु उ दबा सेन ई दो ताई हुना ने गुरी बि दो सि बा सेन ई गुरी तान सि सिना नौ खै हा सिना मे ओ ने काई ये ई दिदा गिन आनी खै छिना कोरे ने छे दमे से ताई सेरा मु सेन पि दिबु दा कि दो ने छि गाम करा बि गुरुमी गो
0: दि गुरुमी के ताई सेरा ओ दिरामिप के
1: दिरामिप के दो मानी कि करो बा छांदा बे सा हु
0: gan gans manigi insa karabang ware ing apta
1: ayo
0: okay bye bye
1: tengo
0: ya nga a ngap ke tsuba ti ara kain karab to mire
2: kain karab o shili kain karab dita singo ro kan lai ngai khon ko moka khabani si san aro se tu si sen ka ro ho o betan khabu tan khabu oni ga ha ko masin den kharas ma cha ho ke so bright sticky road ai be tswa tswa tsi ni din ko mo khairo na ha o mari ro sa going tsina o pep si ba sitsi ga tona grand road ai be ao ai road tsinda ho ro e di ho ke
0: ni ko
2: le tsi sa plot to me ke risa ho ba e
0: le bai khats ka do le bai
2: a di e be tsi ta o ta o sa ma kha be tsi si da ni season guru hiya go nga ne di khun mo gara ka na go nga tso be e be di ka ha ro tsina kha ba kha wa ka i roi tang un sen tang un sen ka ka ka fai ta ran ro sa tswa tswa dik do guru mi
0: kan kan so ni chen
2: bye
0: bye ya ngap ki tso ba ki kan kan stira do ba mire a umqale gira qhanqa ihase tharatha senza netse kamandatsis a t ngakromi ese tang sendi ngakromi ethi ditare digrami ethi hariro setska tswa tswa sina tskini sinqa kha ta ibe ibe ay kuriptsin go ama behasna ay kubna chithira di ho dide chira marne khuine a stop it stop it stop it stop it dita dita uts asa qinqa mabaxwisa khuke ditsha digrami khuke ditsare tsita khavun ayinda umsenta khawa ta khaw drube isiqhaqwe dira dogo batira tsena mike kube khamkhwe wine khanqare tsi guys subut megen ngikwen ge case ngihuna subusera mungsen gei amai koda gaw khave it's not easy tsi ngikwen ge case sounds indi masika songs nga qeng amai tsitsikisa tsereng a ine ko itse ke qeng tsuba ra idi khame nga ko itse nge ho a ira tlwang o ile nwa wa ra ira diske insa se songsa tsi qeng with maisa the masiskre ko uta maisa qeng o ile nwa qaisa go ke tang a inkuri tsadi ma kukube ko e wa igira khurona honqa tsi qeng o ile nga ra kharuti masiku nga ra ngharu khaberege isara ko toretsi ncomra sira sauratis a you must not look like your problems digrami what that's gonna say komsi ku kama musen ncomra se abai ka khabin hau ncwanwi ams a aba lipstick si a sapontsi dana sa kam tsitskini ncomra se ni mama digrami mathmasi ku kamasi khave tatskini sai qomsi ku khama musen don't look like your problems otske mir tu problem nara attract digrami hi oslish this bigi varamir in vinduk van linda hans kei kan gans linda marach tiratsinda ka amai digrami etsi teroi degra guru mudakoske nawa sports khutirami seike hi ek khrut e n d yela hanse young mense linda later go hanse stadimin agam sahu season abc ke ha digrami ke se dagin khore do osilish digrami ta to go ba ire muni khani mutekeni e khabe wa chira ga atatatata wa chira ga ona kai kai hunan o ba senre chira gore mara osilish ek is in die bokke se kral Digrami, my name is Hendrik Swarboy van Plus sonnewald af die grammeer. Okay. Dit is een amkas in haar die grammeer. Daarom as. Harachasisa, hoe is ge. Nee, zijn oudservices. Harip ei. Udake, dit is een amkas in haar die grammeer. Uhuru. Sondip gerosi tsi groot eisteri. LB die negro. Maar mij is ege. Ze dat zijn dat kan eba. Balfus, Sahu iskeneza. Lark Strada, hoe iskeneza. Naravel, Sahu. Dus Osi Lisa Richter, die grammy. Hi. Dus Bayer Varam en Vendug. Oké, Linda Hanses, kromi. Madagos, Lish, happy birthday. Although it's late, but not that late. Arigwiko iske. Kijk aan gans. Connected from Hoogland Park, it's Nana, Mamaros en Oligen, die grammy. Middag, dis Anna Blou en Jammer, ons luister die grammeer ook en geniet dat baie op Toepkraak kom. Neba van Ami dis af die grammeer. Ons lees, dis Wilo Vrede van Gobabes, ons brand vandag uit in Gobabes. En dat is getting as a wekep ke die grammeer, kees de gratangie. Voor lieve Jesus, voor sy genade. Die Heere wat ons dien. Die ging ik kan ge. Wanneer hy ronda maak, ook kan ook doek teda. Hag eerst kwaan en lang, ons heb na toch op wat orarek. Ik kan gans en amkas ons aromatie. En zase dan hou hang op ei. En zase hag eerst in kwaan en ora. Wat teda grauw man, oa hang haron man hou tien. Hoba, zara disa kup na hou haru.